lasa na bayo ya ko wa jalal aku mu aku hasil ya aku mu DJ Gift Thanks.